0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: Eteria Živili.
1: 7:08. Labas rytas, ankstyvieji lietaus klausytojai. Laikrodis rodo 7:00 ir jau beveik 9 minutes, už lango saulėtas savaitgalio rytas, o tai reiškia, kad kažkas jau gurkšnoja pirmą kavą terasoje, kažkas kraunasi lagaminus, kažkas mina dviračio pedalus, o kažkas tiesiog džiaugiasi tuo nuostabiu jausmu, kai visa vasaros sekmadienio diena dar prieš akis. Jeigu jūs jau nubudę, skambinkite, papasakokite, kur šį rytą suka jūsų ratai. Gal lekiate prie ežero, prie jūros, į darbą, į žvejybą, į vestuves ar tiesiog pas močiutę blynų. O jei niekur nevažiuojate, tai kaip prasidėjo tas jūsų rytas? Kas privertė taip anksti atsikelti? Gal sportas, gal sodas, gal darbai, gal vaikai, o gal tiesiog negalėjote pramiegoti tokio gražaus ryto? Laukiu jūsų skambučių, pasidalinkite savo savaitgalio istoriją, juk smagiausia rytai prasideda nuo gerai nusiteikusių lietaus klausytojų, gerų pokalbių ir svarbiausia skambios lietuviškos muzikos. Matau, kad norinčių šį rytą pasikalbėti yra tikrai nemažai, keliame ragelį ir sveikiname su pirmoju klausytoju, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
2: Valdis.
1: Valdis, iš kur esate?
2: Nu, Dzūkija.
1: Uh-huh. Kodėl taip anksti nubūdot? Kodėl taip anksti prasidėjo jūsų rytas, Valdai?
2: O, visą laiką, 5:00, 4:00.
1: Visada toks ankstyvas, nors jokie darbai neverčia taip anksti keltis.
2: Nu, yra tų darbų, yra visokiausių, anksti keliesi, apsižiūri, valgys pasidarai, paskui jau.
1: Buities reikaliukai, žodžiu.
2: Padedu tvarkyti, gyvulukų yra daug baisiai.
1: O, tai linkiu jums gražaus ryto, ačiū labai už skambutį, ačiū, kad pasidalinote. A. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Vilma paskambino.
1: Vilma, iš kur?
3: Iš Panevėžio.
1: Kodėl taip anksti prasidėjo jūsų rytas, Vilma, pasidalinkite. Kodėl tokia ankstyva?
3: Nu, tai man tai viskas gerai, dabar švesim 30-metį neužilgo.
1: Jūsų?
3: Reikia ruoštis pabiškį.
1: Ar jūsų
3: 30? 30 metų kartu su vyru šiam eilėraštį va parašiau.
1: Oi, tai...
3: Galim paskaityti.
1: Žinoma, prašom, pasidalinkite.
3: Laimė būt draugė visada ir visur. 30 metų kartu buvo ir ašarų, ir juoko. Džiaugsmas lėjas per kraštus. Nieko nesigailim akimirkai, sustokim, pagalvokim. Jų greitas laikas bėga, prasmė gyventi, atleisti klaidas, džiaugtis vienas kitu. Atras, supras, džiaugtis, supras, kad kitaip būt negalėjo. Ačiū.
1: Ačiū Jums, Vilma, už puikią nuotaiką ir už tokį gražų eilėraštį. Mes turime laiko dar vienam klausytojui. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas taip žvaliai sveikinasi tokią ankstyvą sekmadienio rytą?
4: Jurgita iš Suvalkijos.
1: Jurgita, kodėl tokia ankstyva, prisipažinkit?
4: Aš esu vyturiukas, man labai patinka anksti keltis. Ir visus darbus pasidrauju, paskui visą dieną būna man laisva.
1: Bet sakykit, kai taip anksti nubundate, tai ir būt taip anksti ir miegoti einat, ar ne?
4: Ne, 10:00, 11:00 einu gauti.
1: Ai, tai normaliai.
4: Taip.
1: Ačiū labai Jums už skambutį, ačiū visiems, mėlyjei, kad skambinote, o dabar keliaujame prie gražių dainų.
0: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: 7:30 dalinuosi sinoptikų prognozėmis. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 24 iki net 29, vakariniame pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje sušils iki 27, Kaune ir Šiauliuose šį kartą bus šilčiausia 28, o Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt. O prieš kitą dainą turiu jums vieną smagią misiją. Mes labai dažnai įpratę girdėti sinoptikų prognozes, o dabar padarykime kitaip. Nupieškime tikrą Lietuvos orų žemėlapį jūsų balsais. Skambikite į tiesioginę eterį numeriu 1823 ir pasakykite, koks oras yra būtent ten, kur dabar esate jūs. Gal jau kaitina saulė, gal virš miesto plaukia debesys, o gal ką tik pradėjo lyti. Kur pučia stipriausias vėjas, o kur rytas toks ramus, kad girdisi tik paukščiai. Nesvarbu, ar esate Vilniuje, Mažeikiuose, Zarasuose, Nidoje, Alitoje ar mažame kaimelyje, jūsų reportažas mums labai labai svarbus. Tad skambinkite numeriu 1823, tapkite mūsų savaitgalio orų korespondentais ir kartu nupieškime gyvą Lietuvos orų žemėlapį. Ne pagal prognozes, o pagal tai, ką matote pro savo langą dabar. Keliame ragelį ir sveikiname su štai šiuo orų korespondentu. Sveiki!
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas sveikinasi?
2: Petras, Alytaus rajonas.
1: Tai kaip ten Alytuj situacija su orais? Ar geras oras?
2: Labai gražus, skaidrus, saulutė šviečia 19 laipsnių šilumos.
1: Lenkėt mus gerais dviem laipsniais. Čia tik 17.
2: Lengvas pietų vėjelis.
1: Gerai, ačiū jums labai. 18:23, kaip kitose miestuose. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas sveikinasi?
3: Traukdolinas iš Žaslių, Kaišiadorių rajonas.
1: Koks oras pas jūs, Linai?
3: Pas mus 18 laipsnių šilumos, saulėta, labai ramu. Tikrai, labai pasakiškas oras.
1: Nuostabu, pasidžiaukit šiuo gražiu rytu. Ačiū jums už skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas, orų korespondentas iš Kazlų Rūdos.
1: Labai malonu, koks oras pas jūs Kazlų Rūdoj?
4: Superinis oras, superinis. 16 šilumos, nei vėjo, saulutė, nei debesėlių danguje.
1: Tai linkiu, kad taip ir išliktų visą dieną. Ačiū jums už prognozę. O mes gaudom dar vieną klausytoją. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Rasa.
1: Rasa, iš kur paskambinat?
5: Iš kitų vienų.
1: Kokia situacija pas jūs? Ar saulė šviečia, ar vėjas pučia?
5: Saulė šviečia labai nuostabiai, vėjelio nulis, oras labai super.
1: Nuostabu. Gera girdėti, kad visoje Lietuvoje orai tokie pat gražūs ir panašūs, o mes keliaujame prie muzikos.
6: Čia lietus.

0: Loterija Živilė.
1: Vienas, aštuoni, du, trys.
2: 7:44, o mes turime padaryti labai didelį darbą visi kartu šią valandą. Reikia nuspręsti, su kokia daina keliausime į šį sekmadienį. Turiu paruošusių dviejų dainų ištraukas, jums reikės įsirinkti tą, kuri patiko labiau. Ta daina, kuri surinks daugiausiai jūsų balsų ir nuskambės Lietaus eteryje jau po kelių akimirkų. Lauksiu jūsų skambučių numeriu 1823, o dabar pristatau dvi iš tiesų labai gražias, bet tuo pačiu labai labai skirtingas dainas. Pradėkime nuo štai šios. Patruliai, gaila. Antroji daina. Džiam, naktinė.

0: 18:23. Paskambinkite ir pasidalinkite. Kokia jūsų nuotaika, kurią dainą labiau norėtumėte girdėti šį rytą? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Daiva.
0: Na, Daiva, kuri daina jums arčiau širdies?
1: Man šį rytą arčiau širdies pirmoji.
0: Pirmoji. Patruliai gauna jūsų balsą. Gerai, ačiū jums labai. 18:23. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu?
2: Vanda iš Šiaulių.
0: Kuri daina patiko labiau?
2: Aš už autostradą.
0: Lyginat rezultatą, įnešat intrigėlę. Gerai, ačiū jums labai už tai. Ir gaudom dar vieną klausytoją, kuris ir nuspręs, kurią dainą girdės visą Lietuvą. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labą, kuo vardu?
3: Vanda.
0: Iš kur Vanda paskambinot?
3: Iš Telšių.
0: Kuri daina patiko labiau, kurią dainą girdės
3: Pirma.
0: Dabar visi klausytojai?
3: Pirma.
0: Visi klausytojai girdės patrulius su daina Gaila. Puiku, gero klausimasi.
3: Gerai, ačiū viso.
4: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Išpolis Berlyne. Automobiliu įsirėžus į žmonių minę Pride renginyje vienas žmogus žuvo 16 sužįsta, 3 iš jų kritiškai. Tai praneša Berlyno policija. Įtariamąjį pareigūnai nustatė, šiuo metu vyksta jo paieška. Policija teigia, jog jis susiję su islamistais. Išpolis įvyko netoli ikoniškųjų Brandenburgo vartų, Berlyno Pride renginyje, kuriame kasmet dalyvauja 100 tūkstančių žmonių. Rusija Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, tai skelbia miesto meras. Anot pranešimų, raketų nuolaužos krito ant daugiabučių, sukėlė gaisrų. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Nors bankų asociacija nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksintis susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek naujų bankomatų įdiegti sutiktų bankai, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas, manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai, matyti irgi galima prisumuoti, ar tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Tačiau ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tačiau Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparato gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikį, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikį. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbia apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Dalis merų kritikuoja ir šį sprendimą. Taip sprendžiama tik dalies gyventojų problema. Likę vis tiek turėtų paslaugų važiuoti 40 ar net 100 kilometrų. Savivaldybių vadovų teigimu paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi bankai. Dėl Prancūzijoje vykstančių miškų gaisrų sutrumpintas dviračių lenktynių Tour de France finalinis etapas, tai praneša renginio organizatoriai. Toks sprendimas priimtas, nes Prancūzijos institucijos perkėlė pareigūnų pajėgas į gaisro paveiktas teritorijas, tad lieka mažiau pareigūnų prižiūrėti lenktynes. Pražutingi gaisrai Ispanijoje ir Prancūzijoje privertė evakuotis daugiau nei 250 000 žmonių. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus per kūniją. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus. Eteryje Živilė.
1: 8:10, čia su jumis prie pulto ir mikrofono jūsų gerą savaitgalio nuotaiką rūpinosi aš, Živilė, o dabar pakalbėkime apie tai, ką šiandien galima nuveikti Lietuvoje. Liepos 26-oji, vasara nesustoja, jeigu sekmadienio planai pas jūs dar tušti, pasidalinsiu keletų idėjų, kurios šiandien gali paversti dieną tikrai įsimintiną. Man rodo, kad sekmadienis yra pati geriausia diena susikurti mažą vasaros nuotykį. Jei dar nežinote, kur važiuoti, Lietuva šiandien turi ką pasiūlyti. Klaipėdoje finišuoja legendinė jūros šventė, Vilniuje tęsiasi upės festivalis ir skamba Kristupo vasaros festivalio koncertai, o visoje Lietuvoje vyksta šimtai koncertų, spektaklių, ekskursijų ir festivalių. Tad neužsibūkite namuose, nes vasara juk skaičiuoja mane kalendoriaus dienomis, o įspūdžiais. O dabar labai smalsu sužinoti, kokius planus šiai dienai susikūrėte jūs. Gal jau važiuojate prie jūros, ruošiatės į festivalį, kepate šašlikus, leidžiatės į žygį, o gal sekmadienį skirsite tiesiog poilsiui. Paskambinkite į Lietaus eterį numerio 1823 ir papasakokite, kuo šiandien gyvensite jūs. Galbūt jūsų idėja įkvėps ir kitus klausytojus. Gal esate pakeliui į renginį, o gal mėgaujate kava terasoje. Laukiame jūsų skambučių, pasidalinkite gerą nuotaiką Lietaus eteryje. 18:23. Šiaip man atrodo, kad sekmadieniai tikrai būna patys įvairiausi. Vieni skirti nuotykiams, kiti poilsiui. O iš Lietaus klausytojų galima labai drąsiai susidaryti įspūdį, kad ko tik jie neveikia savaitgalį. Tai koks šiandien yra planas pas jus? Paskambinkite į Lietų numerio 18:23 ir papasakokite savo dienos planus. Kur būsite, ką veiksite ir kas šį sekmadienį jums kelia didžiausią šypsamą. Nekantrauju išgirsti jūsų istorijas ir matau, kad norinčių pasikalbėti yra. Sveiki. Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Virgilijus iš Anykščio.
1: Ką veiksit, kas gero Anykščiuose?
2: Anykščiuose miesto šventė.
1: O.
2: Ruošiant į mūgę. Apsipirkti ką nors.
1: Apsipirkti ar ir dalyvauti? Gal ir pats prekiausit?
2: Ne, dalyvauti ir apsipirkti, taip.
1: Supratau, geros jums dienos, geros miesto šventės, ačiū labai už skambutį. O mes keliaujame toliau, eteryje Saulius Prusaitis.
0: Čia Lietus.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

Ir šiltų tavo rankų, tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklus.

0: horoskopai. 8:31. Prieš neriant į kitus dienos reikalus, stabtelėkime akimirkai ir pasiklausykime, ką šiandien kiekvienam zodiako ženklui pranašauja žvaigždės. Avinas. Šiandien ieškosite naujų galimybių ir lengviau atsisakysite to, kas stabdo augimą. Darbe verta siūlyti naujas idėjas, o finansuose investuoti į žinias ar kvalifikaciją. Santykiuose daugiau artumo suteiks pagarba kitokiai nuomonei. Jautis. Daugiau dėmesio skirkite bendriems finansams ir įsipareigojimams. Darbe venkite skubotų sprendimų, o pinigų reikaluose remkitės faktais, ne pažadais. Santykiuose svarbiausias bus atviras pokalbis ir kantrybė. Dvyniai. Diena palanki aiškiems susitarimams ir bendradarbiavimui. Darbe daugiau pasieksite derėdamiesi ir pasidalindami atsakomybėmis. Santykiuose harmonija kurs pagarba ir gebėjimas išgirsti kitą. Vėžys. Dėmesio pareikalaus kasdieniai darbai ir tvarka. Pirmiausia, atlikite svarbiausias užduotis ir neapsikraukite svetimais rūpeščiais. Santykiuose ramybė suteiks aiškus susitarimai. Liūtas. Šiandien netrūks kūrybiškumo ir pasitikėjimo savimi. Darbe verta daugiau dėmesio skirti kūrybiniams projektams ir savo idėjams. Santykiuose šilumą stiprins nuoširdus komplimentai ir palaikymas. Mergelė. Atsakomybė ir nuoseklumas padės sustiprinti autoritetą. Darbe svarbiausia kokybė ir užbaigti pradėti darbai. Santykiuose neperkelkite profesinės įtampos į namus. Svarstyklės. Šiandien stiprės tikėjimas bendrais planais ir žmonėmis. Darbe verta stiprinti komandinius projektus ir aiškiai pasidalinti atsakomybės. Santykiuose suartins bendri tikslai. Skorpionas. Norėsis daugiau ramybės ir laiko sau. Darbe užbaikite nebaigtus darbus ir neskubėkite viešinti planų. Santykiuose atvirai pasakykite, jeigu jums reikia daugiau erdvės. Šaulys. Pajusite ryštą pradėti naują etapą. Darbe imkite iniciatyvos ir pasitikėkite savo patirtimi. Santykiuose artumas stiprins nuoširdumas ir aiškios ribos. Ožiaragis. Daugiau dėmesio skirkite finansiniam saugumui ir savo vertei. Darbe drąsiai kalbėkite apie praktinės sąlygas, o išlaidas planuokite atsakingai. Santykiuose saugumo kurs aiškus susitarimai. Vandenis. Diena palanki pokalbiams, mokymuisi ir informacijos tvarkymui. Darbe kruopščiai tikrinkite dokumentus ir detales. Santykiuose svarbiausias bus atviras ir pagarbus bendravimas. Žuvys. Daugiau dėmesio skirkite namams ir emociniam saugumui. Darbe pirmiausia užbaikite svarbiausias užduotis, o finansuose atsakingai planuokite išlaidas. Santykiuose šilumas stiprins rūpestis ir atvirumas. Gražios dienos!
1: Būkit laimingi!

0: aštuoni du trys. 8:44. Noriu pakviesti jus į žaidimą Lietaus melodija. Sudalyvaukite, įminkite muzikines mislės ir padovanosiu aš jums fantastišką prizą, o prizas tikrai vertas kovos. Teisingai įminę dvi muzikines mislės iš eilės laimėsite firminės Lietaus kojinės. Minkštos, stilingos ir sukurtos tam, kad kiekvienas žingsnis eitų geros nuotaikos ritmu. Tad klausykite atidžiai, spėkite drąsiai ir galbūt būtent šiandien firminės kojinės keliaus į jūsų namus. Laukiame dalyvių numerio 18:23. Kviečiu išbandyti savo šansus, sėkmę ir fortūną. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Rolandas.
0: Rolandai, nusiteikęs žaisti?
1: Bandykim.
0: Jums reikės pasakyti dainos pavadinimą.
1: Gyvenu.
0: Taip, pusė darbų padaryta. Viena kojinė jau jūsų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po išpolio Berlyne policija paskelbė 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę, jo ieško tūkstančiai pareigūnų. Vakar vakare automobiliui įsirėžus į žmonių minę Pride renginyje vienas žmogus žuvo 16 sužįsta, 3 iš jų kritiškai. Tai praneša Berlyno policija. Teisėsauga teigia, jog įtariamasis susiję su islamistais. Išpolis įvyko netoli ikoniškųjų Brandenburgo vartų Berlyno Pride renginyje, kuriame kasmet dalyvauja 100 tūkstančių žmonių. Rusija Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis, tai skelbė miesto meras. Anot pranešimų, raketų nuolaužos krito ant daugiabučių, sukėlė gaisrų. Apie nukentėjusius žmonės nepranešama. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastarosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybes apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirma būsto paskola imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenėms ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbia, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula de Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose bus Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaikė. Gerus santykius. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarų šalyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės. We'll be right back.

0: eteryje Živilė.
1: Devynios valandos 10 minučių, mėlyjeji, savaitgalio pusryčiai jau lietaus eteryje. Ieškau dviejų klausytorių, kurie pasidalintų savo mėgstamiausių savaitgalio pusryčių receptais. Gal tai būtų purus blynai, tobula kiaušinienė, naminė šokšuka ar slaptas šeimos sumuštinis. O tada prie mūsų prisijungs trečiasis klausytojas. Būtent jis nuspręs, kuris receptas skambėjo gardžiausiai. O gardžiausio recepto autorius bus apdovanotas firminėmis lietaus kojinėmis. Jeigu norite pasidalinti savo skaniausią savaitgalio idėją ir laimėti, skambinkite jau dabar numeriu 1823. Pažiūrėkime, kieno pusryčiai šiandien sužadins patį didžiausią apetitą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Irena, kas šiandien keliauja į lėkštę?
3: Avižinių košė dryfnė su bananais, razinomis ir pagardinta sviestu.
1: Atrodo labai sveiki pusryčiai. Ačiū Jums labai už šitą idėją. Gerai, gaudame antrą klausytoją. Ir konkurentą Irenai. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Gita.
1: Gita, iš kur paskambinat?
4: Iš Panevėžio rajono.
1: Tai šiandien pusryčių kovoje konkuruos dvi damos. Ką gaminsite, Gita?
4: Mes jau papusryčiavom. Uh-huh. Tai buvo įmuštas išplaktas kiaušinis į keptuvę, uždėta tortilija, atsverta, užsidėta pomidoriuko, tarkuoto sūrio, kumpelio.
1: Žodžiu, tokia soti tortilija su kiaušiniu.
4: Taip,
1: mhm.
4: Mini pizza keptuvėje.
1: Ar kažkokį padažą darot atskirai?
4: Ne, žinokit, tikrai nedarom, bet galima ir kečupą, jeigu mėgstat, ir česnakinio.
1: Supratau.
4: Kas ką mėgsta.
1: Gerai, ačiū Jums labai, turime du gardžius receptus, reikia nuspręsti, kurio recepto autorė bus apdovanota lietaus prizu. Sveiki. Alo, sveiki.
5: Alo, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Rūta.
1: Rūta, iš kur esat?
3: Iš Kauno.
1: Tai žinokit, jums dabar labai labai didelė misija atitenka nuspręsti, kuris receptas skambėjo gardžiau ir padovanoti tai klausytojai lietaus kojimas.
3: Už antrą variantą.
1: Tortilija su kiaušiniu.
3: Taip.
1: Puiku, ačiū Jums už Jūsų balsą, o Gitai prašau. Keliauja lietaus kojimas.
0: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: 9:35, orai. Šiandien kai kur trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 24 iki 29, vakariniame pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt. O dabar kviečiu visą Lietuvą į Lietaus eterį. Dabar sinoptikais tapsite jūs. Noriu išgirsti ne tai, ką rodo prognozės, o tai, ką matote savo akimis. Paskambinkite numeriu 1823 ir trumpai papasakokite, koks yra rytas jūsų mieste. Ar saulė jau kviečia į lauko, gal virš galvos sukasi tamsus debesys. Ar rytas gaivus, ar jaučiasi vasariška šiluma. Kartu sukursime gyvą Lietuvos orų žemėlapį, sudėliotą iš jūsų balsų, įspūdžių ir vaizdų. Labai smalsu sužinoti, kur šiandien vasara rodo pačią gražiausią savo pusę, o kur dar slepiasi už debesų. Tad jeigu pažvelgiate pro langą, paskambinkite mums numeriu 1823. Keliaukime per Lietuvą nuo miesto iki miesto, nuo kaimo iki pajūrio. Ir štai matau, kad norinčių pabūti orų korespondentais yra tikrai nemažai. Sveiki. Alo, labas rytas. Alo.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas sveikinasi?
2: Virginija iš Anykščių.
1: Koks oras Anykščiuose?
2: 26.
1: Jau dabar 26?
2: Nu, tai žadam, kad bus.
1: Linkiu, kad išsipildytų. 18:23. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Alma.
1: Alma, iš kur paskambinot?
3: Iš Pakruojo.
1: Kaip oras pas jūs?
3: Žinokit, važiuoju automobilį iš miško. Prisirinkau baravykučių, pas mūsų saulutė šviečia, automobilį rodo tik 19.
1: Bet į dieną jūs, man atrodo, kad sušils.
3: Savų baradykų būtų.
1: Ačiū jums labai už skambutį. Sveiki.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas paskambino?
4: Gražina, Sekiškių Vilšinių Pekį, Kaunų rajonas. Labai gražus rytas, saulutė, šilumos 21.
1: Gerai, ačiū jums labai už orus. Ir gaudom dar vieną klausytoją. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
5: Rimantas.
1: Rimantai, iš kur esat?
5: Kėdainių rajonas, Labūnava.
1: Koks oras pas jūs Kėdainiuose?
5: Dabar žiūriu, pavėsi 21.
1: 21, visai neblogai, žinokit, pas mus lygiai tiek pat. Tai linkime gero laiko, gero oro, o mes keliaujame prie muzikos.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: 9:45, o aš, mėlyjeji, buvau įlindusi į 15 min portalą ir noriu pasidalinti su jumis įdomiausiais straipsniais, kuriuos radau. Mano akis užkliuvo už straipsnio, kuris vadinasi "Pasirodo vien išgerti vandens neužtenka, svarbiausia tinkamas laikas. Štai kada geriausia tai daryti." Ir iš tikrųjų, norite pagerinti nuotaiką, išlaikyti optimalų savo kūno svorį, būti darbingi ir žvalus, kasdien gerkite vandenį ir tai darykite visos dienos eigoje. Visgi, kada tinkamiausias metas jį gerti? Kiekvienai mūsų organizmo ląsteliai reikia vandens. Vanduo labai svarbus virškinimo, širdies, plaučių, smegenų veiklai, sako specialistai. Ir yra tikrai daug rekomendacijų, kiek vandens reikia išgerti. Visas tas rekomendacijas pamatysite šiame straipsnyje. Tai svarbu ryte atsibūdus. Vos pabūdę negerkite kavos, pirmiausia atsigerkite nešalto vandens stiklinę, o dar geriau dvi. Tokiu būdu jau dienos pradžioje papildysite skysčių atsargas, kurias organizmas išnaudojo miego metu. Ir tik tuomet galite užsiplikyti mėgstamos arbatos ar puodelį kavos. Prieš valgį labai rekomenduojama kavą gerti, nes vanduo gali būti svarbus ir naudingas, norint sureguliuoti savo kūno svorį, sako dietologė. Išgėrus puodelį vandens prieš valgį galite jaustis sotesni ir išvengti persivalgymo. Valgio metu verta vandenį gerti. Pasak specialistų, vandens gerimas su maistu palengvina virškinimą. Ypač svarbu vandenį gerti kartu su daug skaidulų turinčiu maistu, mat jos juda per virškinimo sistemą ir absorbuoja vandenį, padeda skatina geresnį virškinimą. Taip pat vietoj popietinės kavos rekomenduojama rinktis vandenį. Suskaudus galvai rekomenduojama rinktis vandenį. Sportuojant būtina gerti vandenį. Prieš miegą vos kelių gurkšniai taip pat nepakenks. Taip pat radau straipsnį, kuris vadinasi "Vartotės lovoje ir neužmiegate, gydytoja patarė, kaip kokybiškai pailsėti be vaistų." Nes vejantis šio laikinį gyvenimo tempą ir bandant visur suspėti, vakare po darbų ne vienam tampa kone retinybė laiku užmigti ir atsikelti kokybiškai pailsėjus. Specialistai sako, kad jeigu neužmiegate per pusvalandį ir tai kartojasi kelis kartus per savaitę ir tęsiasi tikrai ne vieną mėnesį, jau galima įtarti, kad yra nemiga. Tai kiek optimalu suaugusiam žmogui miegoti? Specialistai sako, kad nuo 6 iki 8 valandų. Kas daro įtaką miego kokybei, tai galėsite paskaityti šiame straipsnyje. Kokios dažniausios nemigos priežastys? Tai gali būti širdies problemos, kraujo spaudimas, virškinimo sutrikimai. Kas gali sutrikdyti miegą, rasite šitame straipsnyje. Žodžiu, tikrai verta užbėgti, užmesti akį, pasiskaityti ir ne tik įdomių dalykų sužinoti, bet ir naujų žinių įgyti. Tai dar daugiau visko 15 min.lt.
0: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčio inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol jiems to daryti nereikia. Mokesčio inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių.

0: namų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
1: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokie prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles užlopis. Dabar į grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai į savo namus.
1: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
3: Ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, arba ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra pigiai ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
1: Jeigu tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių mechanikai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 23 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 39 žmonės išgelbėti. Pagalbos prašymo šviesos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Iranas kaltina Ukrainą, jog smogė į Irano krovininį laivą esantį Kaspijos jūroje. Tai pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot pareiškimo, išpolis įvyko šeštadienį ir sukėlė sprogimą laive, kuris pražudė žmogų. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis pranešė apie ilgo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje, įskaitant laivus su karinės paskirties kroviniais. Brazilija neišdavė vizų Jungtinių valstijų diplomatiniams pasiuntiniams, teigiant, jog Vašingtonas bando daryti įtaką artėjantiems Brazilijos prezidento rinkimams. Associated Press skelbė, jog Jungtinių valstijų valstybės departamentas tokius kaltinimus neigia. Brazilijos rinkimuose dabartinis prezidentas Lula da Silva sieks perrinkimo, o pagrindinis jo oponentas rinkimuose Flavio Bolsonaro, buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnus. Jį kaip kandidatą nominavo opozicinė partija. Bolsonaro laikomas Trumpo bendraminčiu ir su Trumpo administracija palaiko gerus ryšius. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė.
1: 10:10 šventiškas momentas, ir jeigu šiandien laukia jūsų gimtadienio tortas, tuomet trūksta tik vieno – jūsų balso Lietuvos eteryje. Jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, paskambinkite į tiesioginį eterį numerio 1823 ir prisijunkite prie rubrikos Sveikinu save. Aš jūs pasveikinsiu, apipilsiu gražiausiais linkėjimais, o svarbiausia, padovanosiu jums dainą, kurią patys įsirinksite ir kuri, tikiuosi, taps jūsų šventės garso takeliu. Nes gimtadienis puikia proga palepinti save, o mes pasirūpinsime, kad visa Lietuva bent trumpam švestų kartu su jumis. Laukiame jūsų skambučių numeriu 1823, paskambinkite, šveskime kartu, man atrodo, kai norai galvojami, girdint visai Lietuvai, jie net nebejoju, kad išsipildo. Liepos 26, gimtuvininkai laukiami Lietuvos eteryje. Ar yra kažkokia daina, su kuria norėtumėte keliauti į savo gimtadienį per visą šią dieną? 18:23. Ir turime gimtuvininką. Alio, sveiki. Alio, Lietus. Jūs eteryje. Alio, sveiki.
2: Labas.
1: Labas, kas sveikinasi?
2: Jolanta, švenčiu gimtadienį.
1: Jolanta, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Tuomet leiskite jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
1: Kaip jūsų nuotaika?
2: Superinė.
1: Superinė. O į kokį miestą gimtadienio sveikinimai keliauja?
2: Joniškio.
1: Ar šiandien šventė numatyta, Jolanta?
2: Kaip taip pat?
1: Ar šiandien šventė numatyta pas jūs?
2: Taip.
1: Daug svečių susilauksite?
2: Daug. Svečiame.
1: Ar yra dalykas, ko labai labai norėtumėte savo palinkėti šiemet?
2: Daug sveikatos. Daug sveikatos svarbiausia.
1: Svarbiausia sveikatos. O kokią dainą norėtumėte girdėti per savo gimtadienį?
2: Aš norėčiau iš... Žemaitukų
1: ieškau, žinokit. O kokia daina?
2: Nesvarbu, visos gražios, nesvarbu.
1: Žiūrim, kad čia gero mes turim iš Žemaitukų. Radau? Man atrodo, radau dainą, kur jums visai patiks. Kaip jums daina prokliavo pro rugius? Tinka? Tai aš, Jolanta, dar kartą įsveikinu su pačia gražiausia metų diena, tegul ji būna kupina šypsenų, apkabinimų ir geros muzikos, o dabar ir jūsų pasirinkta Žemaitukų daina.
2: Ačiū.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
3: Radijo stotis lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

10:25, o aš grįžtu pas jūs su labai gardžiomis žiniomis. Šį mėnesį Hesburgė restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – mėsainių su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburgė ir paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburgė turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburgė siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburgė bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburgė laukia jūsų.

0: Sakoma, kad žvaigždės gali šiek tiek užsiminti apie mūsų dieną. Pažiūrėkime, ką jos sako apie šiandien. Avinas. Šiandien ieškosite naujų galimybių ir lengviau atsisakysite to, kas stabdo augimą. Darbe verta siūlyti naujas idėjas, o finansiniuose reikaluose investuoti į žinias ar kvalifikaciją. Santykiuose daugiau artumo suteiks pagarba kitokiai nuomonei. Jautis. Daugiau dėmesio skirkite bendriems finansams ir įsipareigojimams. Darbe venkite skubotų sprendimų, o pinigų reikaluose remkitės faktais, ne pažadais. Santykiuose svarbiausia bus atviras pokalbis ir kantrybė. Dvyniai. Diena palanki aiškiems susitarimams ir bendradarbiavimui. Darbe daugiau pasieksite derėdamiesi ir pasidalydami atsakomybėmis. Santykiuose harmonija kurs pagarba ir gebėjimas išgirsti kitą. Vėžys. Dėmesio pareikalaus kasdieniai darbai ir tvarka. Pirmiausia, atlikite svarbiausias užduotis ir neapsikraukite svetimais rūpesčiais. Santykiuose ramybė suteiks aiškus susitarimai. Liūtas. Šiandien netrūks kūrybiškumo ir pasitikėjimo savimi. Darbe verta daugiau dėmesio skirti kūrybiniams projektams ir savo idėjoms. Santykiuose šilumą stiprins nuoširdus komplimentai ir palaikymas. Mergelė. Atsakomybė ir nuoseklumas padės sustiprinti autoritetą. Darbe svarbiausia kokybė ir užbaigti pradėti darbai. Santykiuose neperkelkite profesinės įtampos į namus. Svarstyklės. Šiandien stiprės tikėjimas bendrais planais ir žmonėmis. Darbe verta stiprinti komandinius projektus ir aiškiai pasidalinti atsakomybėmis. Santykiuose suartins bendri tikslai. Skorpionas. Norėsis daugiau ramybės ir laiko sau. Darbe užbaikite nebaigtus darbus ir neskubėkite viešinti planų. Santykiuose atvirai pasakykite, jeigu jums reikia daugiau erdvės. Šaulys. Pajusite ryštą pradėti naują etapą. Darbe imkitės iniciatyvos ir pasitikėkite savo patirtimi. Santykiuose artumas stiprins nuoširdumas ir aiškios ribos. Ožiaragis. Daugiau dėmesio skirkite finansiniam saugumui ir savo vertei. Darbe drąsiai kalbėkite apie praktinės sąlygas, o išlaidas planuokite atsakingai. Santykiuose saugumą kurs aiškus susitarimai. Vandenis. Diena palanki pokalbiams, mokymuisi ir informacijos tvarkymui. Darbe kruopščiai tikrinkite dokumentus ir detales. Santykiuose svarbiausia bus atviras ir pagarbus bendravimas. Žuvis. Daugiau dėmesio skirkite namams ir emociniam saugumui. Darbe pirmiausia užbaikite svarbiausias užduotis, o finansiniuose reikaluose atsakingai planuokite išlaidas. Santykiuose šilumas stiprins rūpestis ir atvirumas. Gražios dienos.
1: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: 10:45, o aš kviečiu jūs į rubriką Įdomus pasaulis. Štai 2026 metų, tai yra šių metų gegužės mėnesį, gimtadienį šventę draugai buvo priblokšti, kai Beverly Hills'o restoranas prie daugiau nei 1100 dolerių kainavusios vakarienės pridėjo 110 dolerių mokestį už torto pjaustymą. Kai kvitas internete paplito, restoranas atsiprašė, pasiūlė gražinti pinigus ir vėliau sumažino mokestį už torto aptarnavimą vienam asmeniui. Gimtuvininkė savo šventę šventė su 11 žmonių kompanija. Bendrai vakarienė išleidus per 1100 dolerių sąskaitoje atsirado papildoma eilutė po 10 dolerių už asmenį už atsinešto torto aptarnavimą. Internete paviešintas kvitas sukėlė audringas diskusijas dėl restoranų paslėptų mokesčių ir skaidrumo trūkumo. Po kilusio nepasitenkinimo bangos restorano vadovybė oficialiai sureagavo socialiniuose tinkluose. Atsiprašė klientės, pripažindama, kad personalas iš anksto neinformavo apie tokią tvarką, gražino pinigus, pasiūlė pilną 110 dolerių mokesčio kompensaciją ir sumažino įkainį nuo 10 iki 5 dolerių vienam asmeniui ateities svečiams, kurie atsineša savo desertus. Dar vienas dalykas, štai kai kurios Suomijos viešosios bibliotekos Helsinkio apylinkėse leidžia žmonėms skolintis daug daugiau nei tik knygas. Su bibliotekos kortele galite pasiimti tokius daiktus kaip graštai, slidės, pačiūžos, teniso raketės, širdies ritmo matuokliai ir muzikos instrumentai. Viena biblioteka netgi leidžia žmonėms pasiskolinti krovininį dviratį. Ši unikali sistema skatina tvarumą, ekologiją bei mažina vartotojiškumą. Gyventojams nereikia pirkti brangių daiktų, kuriuos jie naudoja tik kartą ar kelis kartus per metus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pietvakarių Prancūzijoje netoli Bordo miesto tęsiantis miško gaisrams šalyje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Išdegė 42 tūkstančiai hektarų ploto, o gaisras dar nėra valdomas, nors ir pasiekta progreso. Tai praneša vietos prefektūra. Dalinai uždaryti keliai ir geležinkelių eismas. Anot prancūzų premjero Sebastiano Lecornu, kovai su gaisru pasitelkta netoli 5 tūkstančių ugnegesių karių ir kitų pareigūnų. Dėl pajėgų perskirstimo taip pat buvo sutrumpinta Tour de France dviračių lenktynių finalinis etapas. Iranas kaltina Ukrainą, jog smogė į Irano krovininį laivą esantį Kaspijos jūroje. Tai pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot pareiškimo, išpolis įvyko šeštadienį ir sukėlė sprogimą laive, kuris pražudė žmogų. Anksčiau Ukrainos prezidentas Zelenskis pranešė apie ilgo nuotolio smūgius Kaspijos jūroje, įskaitant laivus su karinės paskirties kroviniais. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jų registravo tai numatančias pataisas. Pagal jas investuoti būtų galima per specialiai įsteigtas bendrovės ar

0: ne sąskaita, kuriai jau dabar taikomos mokesčių lengvatos. Taip pat siūloma įteisinti į startuolius investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad investuotojai galėtų susigražinti gyventojų pajamų mokestį.
1: Žmogus investuoja 10 tūkstančių eurų į nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,5 tūkstančių eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimali investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100 tūkstančių eurų per metus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jisai bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuotojams žmonėms kritikuoja, esą jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika. Nori kažkiek tai papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, žinoma, kieno sąskaita. Nu, tai viešųjų gėrybių sąskaita. Įvairios mokestinės lengvatos, jos paprasčiausia nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
0: Skaičiuojama, kad valstybei konservatorių siūlymai kainuotų apie 1,3 milijono eurų. Prancūzijoje Fontainebleau mieste bus įkurtas atminimas partizanų vadui Jonui Žemaičiui Vytautui. Partizanas 2 metus nuo 1936 mokėsi čia veikusioje artilerijos mokykloje. Memorialinė lenta planuojama įrengti ant pastato, kuriame veikia mokyklos bendrabutis. Šį klausimą su vietos savivaldybės atstovais aptarė laikinasis Lietuvos gyventojų genocito ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 11:04.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė.
1: 11 valandų 11 minučių, azartiškas metas, sakyčiau, nes tokiu metu aš kviečiu jūsų dalyvauti žaidime Trečias kartas nemeluoja ir laimėti Lietaus dovaną. Taisyklės paprastos, aš užduosiu klausimą, pirmi du klausytojai pabandys jį atsakyti, tikiuosi, kad pavyks, o jeigu nepavyks, tai trečiasis galės gauti užuominą. Teisingai atsakęs, laimi Lietaus kojines. Taigi sveikiname su pirmoju dalyviu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Algirdas.
1: Iš kur Algirdai esat?
2: Iš Vilniaus.
1: Taisyklės aiškios?
2: Taip.
1: Puiku, tuomet linkiu jums sėkmės ir klausimas skamba taip. Kuri daržovė senovės Egipte buvo laikoma šventu maistu ir net dedama į faraonų kapus?
2: Gal koks svogūnas?
1: Sakot, kad svogūnas. Ir čia jūsų toks spėjimas šiaip tiesiog.
2: Taip.
1: Esat visiškai teisi, būtent svogūnas. Svogūnai buvo dedami faraonų kapus, kai apasauga ir maistas po mirtiniam gyvenimui. Tai nepaidėkit, ragelio papasakosiu apie dovaną.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: 11 valandų 29 minutės, metas organizuoti staigmenas ir bandysime suorganizuoti gimtadienio staigmeną mūsų klausytojai Rasai. Ją nusprendė pasveikinti girdint visai Lietuvai. Jos sesė Jurgita, tai tikėkime, kad Rasa pakels ragelį ir galės priimti visus sveikinimo žodžius. Jubiliejus gražus.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Rasa kalbu?
1: Taip.
0: Rasa, jums skambina...
2: Radijo stotis Lietuvos.
0: Aš esu Živilė ir labai labai noriu jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
4: Ilgiausių metų lygimės.
0: Su gimtadieniu, mėla Rasa.
1: Ačiū labai.
0: Kaip jaučiatės šiandien? Ar šventiška nuotaika? Ar jau daug sveikinimų susilaukėt? Ar visus norus sugalvojot?
1: Jau daug tikrai.
0: Kaip galvojat, kas organizavo staigmeną jums girdint visai lietuvėliai?
1: Nežinau.
0: Turit nuostabę sesę Jurgitą, būtent jį ir pakuždėjo mums apie jūsų šventę, sako, 50 metų tai gražus gyvenimo etapas, kupinas išminties, patirties ir brangių prisiminimų. Linkiu, kad kiekviena nauja diena dovanotų džiaugsmą, gerą sveikatą, meilę ir šypsenas. Tegul širdyje būna ramybė, namuose jaukumas, o šalia mylintis ir nuoširdus žmonės. Mylim tave labai.
1: Ačiū labai didelį, siūba.
0: Rasa, su gimtadieniu dar kartą būkit laiminga, nepamirškite šipsotis, o eteryje dar ir daina, tas varnas dainuoja jums, tai skubėkit pasigarsinti lietų.
1: Ačiū.

0: Tas buvo Mano ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
7: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. IF draudimas.
9: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Eteryje Živilė.
1: Vienuolika valandų 48 minutės, šiandien Liepos 26-oji, sekmadienis, kuris turi tikrai ne vieną gražią progą sustoti, pasidžiaugti ir galbūt net nustebinti artimą žmogų. Štai kokias progas šiandien mini pasaulis. Šiandien yra tetų ir dėdžių diena. Šiandien ypatingas priminimas paskambinti tiems žmonėms, kurie vaikystėje dažnai būdavo mūsų sąjungininkai, tetoms ir dėdėms. Jie neretai būna tie, kurie palepina, išklauso, išsaugo šeimos istorijas ir kartais leidžia tai, ko tėvai gal ir neleistavo. Sveikinimui visoms tetoms ir dėdėms. Taip pat šiandien yra jūros ir žvejų diena. Jūros dienos šventė kilo iš žvejų susibūrimų, vakaronių, regatų. Pirmoji jūros šventė Klaipėdoje surengta tikrai seniai 1934 metais rugpjūčio 11-12 dienomis. Ją organizavo įvairios jūrinės organizacijos. Šventės metu siekta parodyti žmonėms jūros reikšmę visai valstybei. Švenčiama paskutinį Liepos sekmadienį. Šiandien yra ir beigelio diena. Šiandien švenčiamas vienas populiariausių pusryžių simbolių – beigelis. Žinoma tai, kad šis kepinys į Jungtinės Amerikos valstijas atkeliavo kartu su rytų Europos žydų imigrantais ir vėliau tapo tikra New Yorko pusryčių legenda. Tad šiandien galima pradėti rytą labai stilingai su kavos puodeliu ir beigeliu. Šiandien yra šunų fotografijos diena. Jeigu jūsų telefone daugiau šuns nuotraukų nei savo, šiandien yra jūsų šventė. Ši diena skirta visiems keturkojams draugams, kurie dažnai tampa tikrais šeimos fotografijų herojais. Šiandien yra ir medžių diena, mielieji. Puiki proga prisiminti, kad medžiai ne tik gražus kraštovaizdis. Jie valo orą, suteikia pavėsį, mažina karštį miestuose ir yra namai daugybei gyvūnų. Taigi šiandien turime tikrai daug progų prisiminti, kad mažos šventės dažnai slepiasi paprastuose dalykuose. Gražaus, jaukaus ir šilto sekmadienio.
2: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
8: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
11: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pietvakarių Prancūzijoje netoli Bordo miesto tęsiantis miško gaisram šalyje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Išdegė 42 tūkstančiai hektarų ploto, o gaisras dar nėra valdomas, nors ir pasiekta progreso, tai praneša vietos prefektūra. Dalinai uždaryti keliai ir geležinkelių eismas. Anot prancūzų premjero Sebastiano Lecornu, kovai su gaisru pasitelkta netoli 5 tūkstančių ugnegesių, karių ir kitų pareigūnų. Dėl pajėgų perskirstimo taip pat buvo sutrumpintas Tour de France dviračių lenktynių finalinis etapas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Rusija toliau sieks pasitelkti Šiaurės Korėjos karius ir įrangą kariauti prieš Ukrainą. Esą siekiama 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Toks bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, korėjiečiai pasitelkti atlaikant Ukrainos polimą Kursko srityje. Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grinųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus prieš 11 metų lenkės išsivysčiusių šalių vidurkį po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius.
1: Ir tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus, kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdienėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimais, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu, tie gebėjimai tikrai sugrįžtų atgal.

0: Nevyriausybinės organizacijos Švietimas numeris vienas vadovė Laura Masiliauskaitė sako, kad visgi problema yra bendrajame ugdyme.
1: Kodėl taip smuko rezultatai, manome, kad problemos ištakos yra bendrajame ugdyme. Jau iš mokinių tarptautinių tyrimų matome, kad jau mūsų 15-mečiai smarkiai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Mes esame tik 20, kaip pavyzdžiui, estai tuo metu yra pirmi. Ir viena iš priežasčių, tai laiku tapome mokymosi spragų ir iš esmės vaikams nesuteikėme tikslinės pagalbos. Ir pavyzdžiui, dabar kas vyksta, vietoj to pastaruoju metu matome tik žeminamas karteles, neužtikrinant vaikams tų reikiamų įgūdžių.
0: Ekspertų teigimu, žemi baziniai įgūdžiai suaugus reiškia, kad žmogus gali perskaityti paprastą sakinį ar atlikti bazinį skaičiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Prancūzijoje Fontainebleau mieste bus įkurtas atminimas partizanų vadui Jonui Žemaičiui Vytautui. Partizanas dvejus metus nuo 1936 mokėsi čia veikusioje artilerijos mokykloje. Memorialinę lentą planuojama įrengti ant pastato, kuriame veikia mokyklos bendrabutis. Šį klausimą su vietos savivaldybės atstovais aptarė laikinasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė.
1: 1:08:03. 12:10, tai yra tas metas, mielieji, kada mes kalbamės kartu su jumis. Šiandien pakalbėsime apie telefonus. Man labai labai smalsu, ar jūs visą laiką laikote įjungtą tylųjį režimą. Turiu labai paprastą klausimą. Ar jūsų telefonas nuolat skamba, ar jau seniai gyvena tuo tyliuoju režimu? Maniškis beveik visada be garso. Ir net neįsivaizduojat, kiek kartų išgirstu, išsijungtų tą garsą, neįmanoma tavęs prisikviesti. Vieni sako, kad tylus režimas tikra ramybė ir mažiau streso, o štai kiti nesupranta, kaip galima praleisti skambučius, žinutes ar net svarbius skambučius iš artimųjų. O kaip yra pas jūs? Ar telefoną laikote nuolat tyliuoju režimu? Jeigu taip, ar artimieji nuolat dėl to burba? O gal esate iš tų, kurių telefonas visą laiką skamba visų garsų, kad nepraleistumėte nei vieno skambučio? Tai labai smalsu, kaip yra pas jūs. Skambinkite į tiesioginį Lietuvos eterį ir papasakokite savo istoriją. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aš turiu įsijungęs visą laiką tylų į režimą.
1: Aha.
2: Nuo pat COVID-o.
1: Nuo pat COVID-o įpratot.
2: Taip, taip, nes man labai nepatikdavo taip per WhatsApp'o visokios, na, nesąmonės tai įsijungėdavo. Ir pipsėjo telefonas. Nuo to laiko viskas išjungta. Kas mane prisiskambina, ar kažkas tokio, visi žino, kad pas mane yra išjungtas garsas. Sorry.
1: O sakykit, kas dažniausiai pyksta, kad jūsų telefonas yra tylus? Antroji pusė, nežinau, draugai, kolegos, vaikai?
2: Mano dukra. Mama, niekada man nesakai žinutės.
1: Kiek daugiausiai praleistų skambučių esat radusi?
2: Čia būna, kai aš išvažiuoju į atostogas ir būna visiškai nekaip įdėmėsi į telefoną. Ir būna Facebook'e ar kitose platformose būna, nežinau, šimtai, jau ten nerodo, kiek ten tų yra šitų notification, nežinau, kaip sakote. Nežinau, ir man neįdomu, o per WhatsApp'ą tai buvo apie 300 kažkas.
1: Oho, puiku, ačiū Jums labai už pasidalintą patirtį. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Raminta.
1: Raminta, iš kur?
3: Iš Kauno rajono.
1: Tai kaip pas tave situacija? Ar telefonas tyliuoju režimu jungtas, ar vis tik ant viso garso?
3: Gal ir ne ant viso, bet visą laiką pasakysiu, būna mano telefono garsas visuomet įjungtas, ar diena, ar naktis, bet būtų tik yra blogiausia tai, kad aš savaitgaliais jį visą laiką numetu kažkur, palieku, kažką veikiu lauke. Aha. Ir po to tenka visą laiką beveik visiems perskambinti, nes aš jį, nu, tiesiog palieku savaitgaliui, atrodo jau atsipalaiduoju ir nesinešiuoju, o dažniausiai savaitgaliais kažkas man skambina ir tenka visiems perskambinti.
1: Žodžiu, bijot praleisti kažkokį svarbų skambutį?
3: Nu taip, bet kad ir praleidžiu, tenka perskambinti, bet garsas visada įjungtas. Visada.
1: Žodžiu, pas jūs situacija kitokia, negu prieš tai skambinusi klausytoje pasakojo, pas jūs garsas yra visą laiką įjungtas. Ačiū, mielieji, kad dalinatės, 18:23, sveiki.
4: Labą dieną,
1: kas skambina? Labai labai žinokit, prastai jūs girdžiu. Ne, žinokit, panašu, kad nesusikalbėsim, o mes keliaujam prie gražiausios muzikos.
0: Sena gera daina.

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Apie orus.
1: Skubantiems primenu, kad Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, o dabar trumpa informacija apie orus. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus, perkūnyje temperatūra nuo 24 iki 29, vakariniame pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune ir Šiauliuose bus 28, o Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: 1, 8, 2, 3.
0: Laimės ratas.
2: 12:44, o aš kviečiu jūs paskambinti man į studiją numeriu 1823 ir išbandyti savo sėkmę sukant laimės ratą. Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi labai didelį tikslą laimingais padaryti visus, kurie leis su Lietumi šią vasarą. Todėl 2026 metų vasarą skelbia laimės vasarą. Gerai vasarai reikia ne tik gero oro, bet ir dovanų. Mėlyjei, mūsų studijoje visą šią vasarą gyvena laimės ratas. Klausykite Lietaus kasdien ir išgirdę laidų vedėjų kvietimą, skambinkite, sukite laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną arba patekite į laimės vasaros finalą. Finalo metu vienas tikrai labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą. Matau, kad norinčių sudalyvauti ir išbandyti savo fortūną yra tikrai labai labai nemažai, todėl keliame ragelį ir sveikiname su štai šiuo būsimuoju dalyviu. Sveiki. Alio, sveiki.
3: Alio, laba diena.
2: Laba diena, kuo jūs vardu?
3: Gizelė.
2: Koks jūsų vardas?
3: Gizelė.
2: Gizelė.
3: Taip.
2: Labai gražus, labai originalus vardas. Paskambinate, nes norite sukti laimės ratą. Teisingai?
3: Nu, labai noriu, labai.
2: Džiaugiuosi, kad prisiskambinate, o dabar pasakykit man, kada pradėti ir aš tada įsuksiu kai, taip stipriai, kaip galiu tas laimės ratą. Gerai?
3: Gerai. 1, 2, 3. Sukame.
2: Sukasi mūsų laimės ratas. Pasižiūrėsim, ką jis čia mums tokio atneš. Ko labiausiai norėtumėt?
3: Nu, kas bus, tas gerai.
2: Kas bus, tas gerai. Na, žiūrėkim. Išsukome, žinokit, bendrom jėgom mes lietpaltį. Tai noriu jums padovanoti lietaus lietpaltį, nepadėkite ragelio. Papasakosiu jums, kaip dovana atkeliaus iki jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje numuštas dar vienas iš šalies teritoriją įskridęs dronas. Tai trečias toks incidentas per 3 dienas. Droną nušovė naikintuvas F-16. Vyksta tyrimai įsiaiškinti, kokie tai buvo bepiločiai. Tuo metu užvakar Rumunijos teritorijoje numuštas dronas anot šalies generalinės prokuratūros buvo šahedas. Po išpolio Berlyno Pride renginyje Vokietijoje pradėta valstybės masto įtariamojo paieška. Policija paviešino 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę. Vokietijos kancleris Mercas ataką pasmerkė ir pažadėjo teisingumą, o parlamentinių žaliųjų lyderė ataką pavadino išpoliu prieš visą Vokietiją. Vakar vakare Berlyne į minę žmonių įsirėžė automobilis. Viena moteris žuvo, dar 16 žmonių sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Anot teisėsaugos įtariamasis siejamas su islamistais. Generaliniai prokuratūrai toliau tiriant registrų centro duomenų vagystę, nukentėjusių gyventojų ieškantys advokatai sako, kad į juos kreipiasi daugiau nei 250 žmonių. Teisininkai teigia, kad užsiregistravę žmonės iškart netampa ieškovais, nes dar vertinamos galimybės apskritai dėl žalos atlyginimo kreiptis į teismą. Vertinama, kad atsakovais galėtų būti ne tik registrų centras, bet ir kitos valstybės institucijos ar pati valstybė. Advokatas Antanas Jonikaitis sako, kad nukentėjusiems gyventojams tikslinga iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo.
1: Valstybė paprastai, kaip sakyt, reikalauja nemažai atsakomybės iš savo piliečių, taip pat ir iš verslo subjektų tvarkančių duomenį. Tyrimai ir kažkokios, ir sankcijos valstybės institucijų, jos iš esmės nieko nepakeistų, nes čia būtų, kaip sakyt, realios atsakomybės nebūtų. Tai, principas, kad valstybė privalo atlyginti savo piliečiams padarytą žalą, jeigu tokia yra, jis yra turbūt esminis teisinės valstybės principas. Pirmiausia, kalbam apie neturtinę žalą, be abejo, gali būti ir turtinė žala, bet turtinę žalą jau tada kiekvieno asmens reikia būtinai vertinti, jeigu konkretus asmuo nukentėjo, pavyzdžiui, buvo įvyko sukčiavimo atvejis ir buvo panaudoti tokie duomenys. Teisė į neturtinės žalos atlyginimą ir pats atskleidimas, jeigu asmuo tiek paprastai jaučiasi nesaugiai, kad jo duomenys yra atskleisti, tai jau vien tik tas faktas jau lemia, kad gali būti ir neturtinė žala.
0: Advokato teigimu, teikiant ieškinį prie jo prisijungusių gyventojų už teisinės paslaugas bus prašoma sumokėti po 50 eurų, bus imamas ir sėkmės mokestis. Iki šiol Lietuvoje grupiniai ieškiniai teikiami retai. Dėl duomenų vagystės buvo tik vienas precedentas, kai apeliacinis teismas 350 žmonių priteisė po 300 eurų neturtinės žalos iš duomenys praradusios automobilių nuomos platformos CTB. Kiek nukentėjusiesiems

buvo išmokėta neviešinama, nes ieškinį teikęs vartotojų aljansas sudarė su įmone taikos sutartį. Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Rusija toliau sieks pasitelkti Šiaurės Korėjos karius ir įrangą kariauti prieš Ukrainą, esą siekiama 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Toks bendradarbiavimas vyko ir anksčiau, korėjiečiai pasitelkti atlaikant Ukrainos puolimą Kursko srityje. Mainais už karinę pagalbą Šiaurės Korėja gauna grynųjų pinigų, karinių technologijų, maisto bei energetikos išteklių. Šiandien vakare vietomis gali trumpai palyti. Temperatūra Lietuvoje nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: 13:09 minutės. Labai smagu valandą pradėti nuo staigmenų ir bandysime tokią suorganizuoti mūsų klausytojai Virginijai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją sveikina jos mylimasis, aš taip suprantu, iš sveikinimo. Virginijus bendravardis. Tikiuosi galėsim perduoti sveikinimus, jeigu tik Virginija pakels ragelį. Na. Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus lietus.fm. Jų dar tikrai šiandien laidoje suskambės, jau nebe šitoje. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Virginija?
1: Taip.
0: Virginija, jums skambina Radio Stotis Lietuvos. Nes mes labai labai norim jūs pasveikinti. Ilgiausių metų, Virginija.
1: Ačiū, ačiū.
0: Kaip jaučiatės šiandien, kaip nuotaika?
1: Nu, normali nuotaika, važiuoju į Druskininkus, pailsėti.
0: Pailsėti.
1: Nukės pasiimti jo, porą dienų.
0: Tai čia visa programa, aš matau, suplanuota, suorganizuota pas jūs.
1: Nu, šiokia tokia.
0: Kaip galvojate, kas nusprendė jūs pasveikinti? Radio bangomis.
1: Nu, jaučiu, kad draugas.
0: Draugas Virginijus nori jūs pasveikinti. Sako, mano mylima, su gimtadieniu, tu esi mano šviturys ir ramstis. Noriu, kad šie 65-ieji metai būtų tik gražios gyvenimo pasakos. Tasa, kupina ramybės, šypsenų ir mūsų bendrų akimirkų kartu. Tu man brangiausia, ką turiu.
1: Ačiū labai, labai ačiū.
0: Virginija, gražios šventės, būkit laiminga, linkiu nuostabių metų ir jį turėdama galimybę dar ir lietų pasigarsinkit, nes eteryje mango merginos dainuoja jums, gerai?
1: Ačiū labai, jums geros darbo dienos. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Šviežia lietuviškame priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Skirkime.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: Laidoje Orus.
1: 13:31 dalinuosi sinoptikų prognozėmis. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus bus perkūnyje. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakariniame pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune ir Šiauliuose bus 28, Klaipėdoje šį kartą vėsiausia 25 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Geros

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė.
1: 12 minučių beliko iki 14 valandų, 14 girdėsite 200 sekundžių informacijos, o aš Živilė šiandien savuosius darbus prie pulto ir mikrofono jau baigiau. Ačiū mielieji, kad buvote, ačiū, kad dalinotės fantastišką energiją ir emocijomis, pažadu sugrįžti pas jūs po savaitės. Iki!

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje numuštas dar vienas iš šalies teritoriją įskridęs dronas. Tai trečias toks incidentas per 3 dienas. Droną nušovė naikintuvas F-16. Vyksta tyrimai įsiaiškinti, kokie tai buvo bepiločiai. Tuo metu užvakar Rumunijos teritorijoje numuštas dronas, anot šalies generalinės prokuratūros, buvo šahedas. Lietuvos užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus – uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Šiemet erkių platinamomis ligomis per pirmą pusmetį užsikrėtė beveik per pus mažiau gyventojų nei pernai tuo pačiu metu. Tačiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Milda Žygutienė sako, kad tai lėmė šalta žiema, o prasidėjus grybavimo sezonui susirgimų skaičiai vėl gali pašokti.
1: Erkinio encefalito 92 šiais metais per 6 mėnesius, tai praeitais metais per tą patį laikotarpį 176. Vienas mirties atvejis užregistruotas. O praeitais metais 2. Kvėpavimo lygos dabar turim už pusmetį 2607, o praeitais metais už tą patį laikotarpį 4329. Turėjom žiemą šiais metais 3 mėnesius. Per sniegą tikrai nerokojo erkės ir tais mėnesiais nesirgo žmonės ir aišku, kad va tą pusmetį ir bušaravo. Matysim, kas bus daugiau į rudenį, prasidėjo grybų sezonas. Tinkamiausias sąlygos yra mišrus lapuočiai medžiai. Pačio erkinio encefalito virusų erkės yra užsikrėtusios Europoje ir Lietuvoje apie 1% tik tai nešioja tą virusą. Bet tai nieko nereiškia, pažiūrėkit, mes vis tik šimtais turim.
0: Laimo liga nėra virusinė infekcija, ją sukelia bakterijos, o skiepų nuo šios ligos kol kas nėra. Pasiskiepyti nuo erkinio encefalito rekomenduojama visiems Lietuvoje esantiems žmonėms, ypač tiems, kurie dažnai lankosi gamtoje. Po išpolio Berlyno Pride renginyje Vokietijoje pradėta valstybės masto įtariamojo paieška. Policija paviešino 21 metų amžiaus įtariamojo tapatybę. Vokietijos kancleris Mercas ataką pasmerkė ir pažadėjo teisingumą, o parlamentinių žaliųjų lyderiai ataką pavadino išpoliu prieš visą Vokietiją. Vakar vakare Berlyne į minę žmonių įsirėžė automobilis. Viena moteris žuvo, dar 16 žmonių sužeisti, 3 iš jų sunkiai. Anot teisėsaugos įtariamas įsiejamas su islamistais. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra šalyje nuo 24 iki 29, vakarų Lietuvoje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Солиятуме. Eteryje Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus radijo stoties Lietuvos klausytojai. Aurimas sako labas. Gera žinoti, kad esat kartu. Pasilgau ir noriu padaryti viską, kad jūsų sekmadienis būtų tobulas. Ir aišku, kaipgi be to, noriu pasveikinti asmeniškai kiekvieną Lietuvos onutę, oninės. Labai gražu teko važiuoti per kelis miestelius. Tai žmonės renkasi prie bažnytėlių, žodžiu, viskas taip kaip ir turi būti. O jeigu jūs norite asmeniškai pasveikinti savo mylimą onutę, gal tai mama, gal tai jūsų močiutė, galbūt tai jūsų sesė. Labai lengva tą padaryti, keliaukite į mūsų interneto svetainę lietuvis.fm ir ten paspauskite ant nuorodos pasveikinkim vieni kitus. Beje, linkėjimai keliauja į pajūrį, nes šiandien yra jūros ir žvejų diena. Būkime kartu su Lietuvimi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Aha, žiūriu, kad šiandien savo gimtadienį švenčia Ingutė. Pati geriausia Lietuvos Inga. 45 gimtadienio proga, sveikinimai, daug laimės, šypsenų, meilės ir kad kiekviena diena atneštų džiaugsmų bei įsipildžiusias svajones. Pasirašo Ežeriniai. Ežeriniai, geras. Mindaugą ir Tomą sužvejo diena, tik tai nesuprantu, kodėl. Ar todėl, kad Mindaugas Tomą susižvejojo, ar kad Tomą Mindaugas sužvejojo? A, kuris? Ar čia kaip čia? Ar čia apie žuvis mes kalbam? Taigi, linkime, kad laimikis būtų gausus, oras palankus, o kiekviena žvejyba dovanotų ramybę ir gerą nuotaiką. Pasirašo Giedrė ir Brigita. Oninės, Onutė, sveikiname labai vardo dienos progą, tegul netrūksta jums šypsenos veide mūsų mylimą močiutę. Pasirašo Tomas. Martynas, tiesiog už tai, kad parodė, kas yra tikra meilė. Martynai, nu tikras džentelmenas. Giedrė parašė. Mylimas Martynai, ačiū, kad esi, ačiū, kad parodėjai, kad tikra meilė egzistuoja. Myliu tave labai, labai. Kaip gražu. Jeigu jūs taip pat norite perduoti linkėjimus ar pasakyti, kad myliu, keliaukite į Lietuvos FM ir užregistruokite.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 eurų. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Reklama.

0: Radio Stotyje Alytus, Kastytis Kerbedis ir daina Sakau tau taip, Lietuvoje be 15 minučių 15 valandų. Labas kūtiems, kurie tik dabar įsijungė Lietuvą, būkite kartu.
1: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Šiaip aš labai bijoju, ar yra bent vienas Lietuvos gyventojas, kuris nežino, kad sekmadieniais nuo 14 iki 16 valandos mes sveikiname jūsų mylimų žmonės Lietuje. O jeigu norite tą padaryti, labai paprasta. Keliaukite į mūsų interneto svetainę lietuvos.fm, ten surasite nuorodo pasveikinkime į kitus. Paspauskite ir viską supildykite. O dabar mes keliaujame į 41 gimtadienį. Diana, savo mylimą dukrą, noriu pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti, kad jie viskas sektųsi puikiai, gerų atostogų ir surasti rudenį svajonių darbą. Pasirašo mama Gitana. Gerai, oi kaip gražu, 40 sutuoktuvių rubininės metinės, Lina ir Sigitai. Su rubininėmis vestuvių metinėmis linkime meilės, sveikatos, šilumos ir dar daugybės laimingų bendro gyvenimo metų. Pasirašo vaikai Jurgita, Sandra, Egidijus ir Inga. Viktorijos šiandien taip pat jubiliejus, 35-as, mano mielą dukrytę. Būk pati laimingiausia pasaulyje. Tegul tavo širdelė visada šildo meilė, o akį švyti iš džiaugsmo. Su gimtadieniu mano šauniausia mergaitė. Pasirašo Lina. 21 gimtadienį šiandien yra Pijos. Pija, sveikiname, būdama 21, turi viską, ko reikia pasauliui užkariauti. Jaunystę, grožį ir protą, linkime pasitikėjimo savimi ir iš to siekiant tikslų ir niekada neplėstančio optimizmo. Švęsk kiekvieną akimirką, sveikina tėvelį ir senelį.
1: Laimės vasara.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tuletiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį metų pusmetį Seimo nariai parlamentiniai veiklai išleido 1 280 000 eurų. Tai rodo Seimo procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 tūkstančių išleido apie 50 parlamentarų, o pusė jų panaudojo daugiau kaip 10 tūkstančių eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 80% vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentinė veikla. Užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, į šalį neįsileisti agresiją remiančių kultūros, švietimo ir sporto veikėjų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams. Nors bankų asociacija nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksiantis susitarimą dėl papildomo pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek naujų bankomatų įdiegti sutiktų bankai, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai. Matyti irgi galima prisimuoti, ar tam regionui tos bankomatas yra reikalingas. Čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Tačiau Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparato gyventi arba negyventi kažkokioje savivaldybėje kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam ar pasakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbia apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Dalis merų kritikuoja ir šį sprendimą. Taip sprendžiama tik dalies gyventojų problema. Likę vis tiek turėtų paslaugų važiuoti 40 ar net 100 km. Savivaldybių vadovų teigimu paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi bankai. Šiandien vakare kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Galvoju, šiaip labai gera idėja. Espresso macchiato, kodėl ne?
1: Dabar visi.
2: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Taip, skanios kavelės, geros dienelės, o čia, bičiuliai, noriu padalinti dar keletą sveikinimų. Jūs taip pat kviečiame užregistruoti lietus.fm. Ir dar vieną turiu gerą žinią, šią valandą mes suksime laimės ratą. O dabar mes keliaujame į gimtadienį, į jubiliejų pas Deividą. Deividai, 30-metis, jaunas, gražus, jubiliejus, ir aš spaudžiu dešinę. Sveikinu su jubiliejumi, linkiu daug, daug meilės, laimės ir kad visos svajonės išsipildytų. Pasirašau, Viktorija. Dar vieną onutę turime pasveikinti su oninėmis. Norime pasveikinti draugę, mylimą, nuostabią moterį onutę Ruginienę, kuri gyvena Pasvalio rajone, palinkėti sveikatos, meilės ir viso, ko trokšta jo širdutė. Pasirašo jos draugas Virgis Biržų kraštas. Va, kaip gerai. Andrius, proga tokia, kad Andrius, kiek suprantu, važiuoja į Lietuvą, myliu tave, pasirašo tavo perliukas Jolita, tai sako, tegul saugiai važiuoja namo į Lietuvėlę. Andriau, tikrai, būkite saugus. Vido šiandien yra jubiliejus, Erika parašė, sako, sveikatos, sveikatos ir dar kartelį sveikatėlės. Gimtadienis Eugenijų šiandien taip pat, Eugenijų labai sveikiname. Miroslavas sako, skaičiuok ne metus, o nuostabias akimirkas. Ilgiausių metų ilgiausių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietus.
0: Sekmadienio ritmu.

0: Lietuvoje laisva ir daina galbūt mylėjau per stipriai.
1: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Bičiuliai, Lietuvoje lygi pusė 4, kad jau prisijungėte, tai būkime kartu. Dar keletą sveikinimų ir beje, šią valandą mes suksime, tiksliau, jūs suksite laimės ratą. O, aš pasuksiu fiziškai, bet jūs kažką laimėsite, nes nėra nelaimingų laukelių. Čia taip, dar yra keletas sveikinimų. Vestuvės įvyko. Valdai, sveikiname. Nuo šiandien jūs esate ne tik du mylinti žmonės, bet ir šeima. Pilnas paketas meilės, aistros ir laimės. Sergikite tai ir neleiskite niekam iš jūsų atimti. Būkite laimingi, mylime be galo ir pasilgome sveikina sesė Lina su visa šeimyna. Birutės, šiandien yra santokos 40-metis. Birutė, žinokite, bet tik tiek informacijos ir turiu. Pasirašo Vidas, labai labai sveikina. Elenų šiandien yra 70-as jubiliejus. Mėla Elena, nuoširdžiai sveikiname tavo gražaus 70-ojo jubiliejus progą. Linkime stiprios veikatos, širdies ramybės, kasdienio džiaugsmo, artimųjų meilės ir šilumos. Tegul kiekviena diena dovanoja gražių akimirkų, šypsenų ir jaukumo, o gyvenimas dar ilgai džiugina gražiausiomis akimirkomis. Su meilė ir nuoširdžiausiais linkėjimais Ingrida ir brolis Kestutis. Gabija, šiandien jaunas, gražus, 26-as gimtadienis. Gabija, ir aš labai sveikinu. Mėla žmona, sveikinu tave su gimtadieniu. Tikiuosi, kad šie metai tau bus gražus, linksmiai bei kupini naujų atradimų bei potyrių. Myliu tave, pasirašo tavo Justas.
1: Su Lietuvė.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.

0: Radio stotyje Lietuvos grupė 2 ir daina turiu kiek turiu. Nu ką, spaudžiu mygtuką, žiūrėkim, kas čia bus.
1: Laimės ratas.
0: Taip, bičiuliai, jau galite skambinti į Lietų, telefonu 1823 ir prasukti laimės ratą jau visai netrukus. Žinosime, kamgi atiteks kelionę į Peloponesą, o visai savaitėj, visai šeimai, dviem saugusiems ir vaikui, viskas skaičiuota, 5 žvaigždutės, nu žodžiu, tobulas prizas, bet čia ir kitų labai gerų dalykų. Ir kojinės, ir lietpaltis, ir laimės lašelis, ir linkėjimas Lietuje, ir daina, nu žodžiu, paimkite ir pat. Aš pasuksiu, bet jūs paskambinkite, gerai? Susitarkim taip. Gerai. Va, kažką jau turiu. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Gintaras.
0: Gintarai, iš kur paskambinot?
2: Iš Alytaus.
0: Kaip Alytoje oras?
2: Oi, puikus.
0: Nu, ačiū Dievui, grįžo vasarą, ne? Kažkur ten paklaidžiojo, birželį ir liepą ir grįžo dabar. Gintarai, ar pirmą kartą suksim ratą, ar jau esate daręs?
2: Pirmą.
0: Pirmą, ne?
2: Taip.
0: Turbūt būtų kvaila, jeigu paklausčiau, ką norite išsukti.
2: Nu, nežinau.
0: Ar, nu tai klausiu tuomet, sakykite, ko norėtumėt.
2: Na, į Lietpalčio gal labiau norėtum.
0: Lietpalčio, gerai, tai ką, Gintrai, sukam.
2: Davai.
0: Opa. Pajudėjo ratas, tuoj pat ir paaiškės. O kaip grybai Dzūkijoje auga, viskas gerai?
2: Yra.
0: Jums atitenka, Gintarai, kelionė į finalą, kur galite laimėti visai šeimai. Va, atostogas, ačiū labai, iki.
2: Ačiū
0: labai. Ir ačiū visiems, trumpam jūs palieku, nes čia laukia dvi nuostabiausios valandos Lietuje, kur groja vien muzika jūsų mėgstamiausia be jokių kalbų, o 18 valandą skaičiuosime top 20-uką. Iki greito Lietuje.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.

0: nes įtariamasis puolė juos peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas, jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybę būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik bankų mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamąjį būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto, net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Swedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnio pradinio įnašo sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybes apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenėms ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Pietų Kinijos jūroje gelbėtojai ieško 17 žmonių po to, kai jūroje ėmė skęsti iš Vietnamo plaukęs laivas. Dar 45 žmonės išgelbėti. Tai skelbė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Pagalbos prašymo šviesos signalai buvo pastebėti šeštadienį vakare. Laivas krovininis, kuriame plaukė 62 įgulos nariai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:04.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos Bordo mieste svarstoma apie visišką miesto evakuaciją miško gaisrams priartėjus per 15 km nuo miesto. Pietvakarių Prancūzijoje jau evakuota 220 tūkstančių žmonių. Dar vakar šios gaisras buvo nutolęs 30 km nuo miesto.

0: metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėsaugai žinomas. Lietuvoje valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariuose vietuose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol jiems to daryti nereikėjo. Mokesčių inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių gaunamų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
0: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokie prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles iš mokesčių. Dabar į grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
3: Ja, ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra atpigę ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jeigu tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių mechanikai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 13 iki 18, dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per pirmąjį metų pusmetį Seimo nariai parlamentinį veiklą išleido 1 280 000 eurų. Tai rodo Seimo procedūrų komisijos surinkti duomenys. Pernai per tą patį laikotarpį panaudota 1 100 000 eurų. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 15 tūkstančių išleido apie 50 parlamentarų, o pusė jų panaudojo po daugiau kaip 10 000 eurų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 80% vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentinė veikla. Užsienio reikalų ministerija siūlo naujas nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Siūloma drausti įsigyti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų į šalį neįsileisti agresiją remiantis.

0: nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,5 tūkstančio eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimaliai investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100 tūkstančių eurų per metus.
1: Investuotojas Mindaugas Busila sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jis bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
1: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuojantiems žmonėms kritikuoja, esą jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsiima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika, nori kažkiek papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, nu žinoma, kieno sąskaita. Nu, tai viešųjų gėrybių sąskaita, ne? Įvairios mokestinės lengvatos, jos vis paprasčiausia nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
1: Skaičiuojama, kad valstybei konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
4: Labas vakaras, gerbiami Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas ir kiekvieną sekmadienį 18 valandą mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote ir be abejo, kad kviesiu skambinti ir atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos kojinės. O dabar metas skaičiuoti, 20 iš 17, Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė su daina Saulė sesė.
5: 20 vieta.

0: Natalija Bunkė ir naujausia daina Plėšūnėm. Šią savaitę kilistelėjo per vieną poziciją ir dabar yra 19 vietoje.
1: 18 vietoje.
0: Šią savaitę 18 vietoje iš 12 per 6 laiptelius atlikėja Elvija ir...

0: 20 ir pirmoji savaitės naujiena, 16 vietoje debiutuoja Mantas ir Monika su daina Lūpose tavo. 15 iš 10 Katažina ir daina Žmonės kalba.
1: 15 vieta.

0: Lietuvos top 20-ukas. Lietuvos eterija kiekvieną sekmadienį 18 valandą. Ką mes dabar ir veikiame? 14 iš 7 pakankamai skaudžių Jessica Shy, Saulė nesileis. 13 iš 6 Justas Pečeliūnas, tiek to.
1: 13 vieta.

0: tiek to.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger. Reklama.
4: Radio stotis Lietus.
1: Lietaus top 20.
5: 12 vieta.

0: Tai buvo Simona ir Dina Milėsiu 12 iš 19. 11 iš 8 Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas.
1: 11 vieta.

0: žinau, kad tikrai dabar nemaža dalis jūsų vairuoja, kas grįžta iš pajūrio, gal kai kas ten važiuoja, tad labai svarbu apie tai pasikalbėti.
1: Radio stotis Lietus. Reklama.
0: Klausytojai, mėly, jeigu jaučiate vasaros kelionių nuotaiką, tai reikia apie tai pasikalbėti. Šiltuoju metų laiku dažnai keliones mes įveikėme automobiliu, todėl nenuostabu, kad pakeliui vis dažniau tenka sutikti ir kelio darbų ženklus. Vasara, mat, yra pats intensyviausias kelių remonto sezonas, tad Via Lietuva jūs nori informuoti. Norime pranešti, kad šią vasarą kantrybės kelyje prireiks daugiau nei bet kada anksčiau. Šiuo metu Lietuvoje vyksta patys didžiausi pastarųjų metų automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai. Na, įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai yra labai labai daug. Tai beveik atstumos nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tvarkomos pagrindinės šalies arterijos, pavyzdžiui, A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys automagistralės. Ir tai ne tik danga, bus tvarkyti net 24 tiltai, viadukai. Ar kada pagalvojote, kad yra tiek daug šiose automagistralėse statinių, tai yra ne vien tik tai kelias. Dabar mums tai atrodo kaip spūstis ar greičio ribojimai, tačiau tik pagalvokite. Pakentėję dabar galėsime džiaugtis saugesnėmis, patogesnėmis kelionėmis ir ateityje. Via Lietuva prašo mūsų kantrybės ir supratimo. Planuokite keliones iš anksto, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia atrasite visą informaciją apie darbus, mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai. Gero kelio!

0: Jo septinta vieta šią savaitę top 20-uke iš 11-os kilisteliai Zyga ir daina Mergina, kuriai nereikia gėlių. Šeštoje iš 9-os taip pat kyla į viršų Dogmi ir daina Nelegalu. Iš karto po to kviesiu atspėti, kas penktoje top 20-uko vietoje, o dovana Lietaus kojinės.
1: Laimės vasara su Lietumi.
2: Šešta vieta.

0: Ir dina nelegalu, o dabar kviečiu legaliai paskambinti į radijo stotį Lietuvos telefonu 1823 ir atspėti, kas penktoje topo vietoje.
1: Lietuvos top 20.
0: Gerai, bandom kalbint. Alio, labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Marius.
0: Mariu, malonum, kas penktoje vietoje?
2: Gal kas tėtis kerbitis, tu kaip įlėtum.
0: Bravo, Mariu, kaip ir štų į akį sveikinu ir tai laukti skambučio ir geros vaidurio. Koinais jūsų?
2: Gerai.
0: Kiek?
2: Gerai.

0: Ir tai buvo trečioji savaitės naujiena, net ketvirtoje vietoje debiutuoja Liepa ir daina Niekada nebus gana. Keliaujame prie aukščiausio trejetuko, trečioje vietoje iš pirmos Adrina ir naujausia daina Sugrąžinau.
1: Trečia vieta.

0: Tai buvo antra vieta iš trečios, kilisteliai Ziga ir daina Saulė nusileis. Netrukus ir numeris vienas šią savaitę.
1: Lietaus top 20.
0: 20-oje Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė, Saulė Sesė, 19-oje Natalija Bunkė Plėšūnė, 18-oje Elvija Šiurpas, 17-oje Aistė ir Rokas Jan Šauksiu tavo vardą, 16-oje Mantas ir Monika Lupose tavo, 15-oje Katažina Žmonės kalba, 14-oje Jessica Šai Saulė Nesileis, 13-oje Justas Pečeliūnas Tiek to, 12-oje Simona Milėsiu, 11-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas Pažįstamas jausmas, 10-oje Vaidas Bomila Kas yra, 9-oje grupė 2 Lesk prisipažinti, 8-oje Žemaitukai Kodėl tu nori, 7-oje Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių, 6-oje Dovimi Nelegalu, 5-oje Kastytis Kerbedis tu kvėpėjai Lietum, 4-oje Liepa niekada nebus gana, 3-oje Adrina su Gražinu ir 2-oje ką tik tai skambės Ziga su naujausia daina Saulė nusileis. Prieš grojant numeris 1 šią savaitę noriu priminti, kad kviesime balsuoti už naują top 20-uką vis ateinančią savaitę lietuvis.fm, o balsuoti, kaip visuomet, reikia už 5 mėgstamiausias dainas. Ačiū, kurie balsavo, ačiū, kurie buvo, ačiū, kurie pasiliks ramos sekmadienio vakaro ir palieku su numeriu 1. Nieko naujo, iš antros į pirmą sugrįžta Sasha Song ir daina Birželis. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėjo daugiau informacijos apie išpuolį Berlyne. Skelbiama, kad žuvo vienas, o sužeistų žmonių 29. Tai žurnalistams teigė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Taip pat patvirtinta, jog po to, kai automobiliu įsirėžė į žmonės, įtariamasis juos puolė peiliu. Jis apibūdinamas kaip islamo valstybės šalininkas, jam yra 21. Šiuo metu Vokietijoje vyksta valstybės lygio paieška. Jis anksčiau buvo teistas ir teisėjai sugaižinomas. Lietuvos kariuomenė informuoja, jog naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos keliuose, ypač Suvalkijoje, galimas intensyvus karinių transporto priemonių judėjimas. Karinės technikos kolonas lydės Lietuvos karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus 2015-aisiais dar lenkėsi įsivysčiusių šalių vidurkį, po mažiau nei 10 metų atsidūrė lentelės gale. Atliktas tyrimas rodo, kad tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad natūralu, jog 16-25 metų jaunimas turi prastesnius įgūdžius nei moksleiviai.
1: Tas labai yra natūralu, kad mokykloje besimokantis mokiniai demonstruoja šiek tiek aukštesnius gebėjimus. Kai jie auga, suaugę asmenys, jeigu jie tam tikrų gebėjimų nenaudoja ir netaiko kasdienėje darbo veikloje, jų gebėjimai šiek tiek silpsta. Bet tai nereiškia, kad mes tuos gebėjimus visiškai prarandam, tiesiog jie užsimiršta, bet jeigu žmogus vėl grįžtų į aktyvę kažkokią tą veiklą susijusią su skaičiavimu, su tekstų analize, su analitiniu mąstymu,

sukčiavimą, tačiau jam sunku šiais gebėjimais patikimai naudotis kasdienėse situacijose. Gebėjimų trūkumas riboja ir tolesnį mokymąsi. Londono Getviko oro uoste sutriko vandens tiekimas. Dėl to neveikia oro uosto santechninė infrastruktūra, užsidaro restoranai. Oro uosto darbuotojai dalina vandens butelius keleiviams. Skrydžiai dėl problemos nepavykti. Pranešama, jog vandens tiekimas sutriko dėl elektros tiekimo sutrikimo vandentiekio infrastruktūroje. Pirmadienį daug kur trumpai palis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 25, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.